0: 那一箭不是我姐姐射的，弓箭手对弓箭不熟，而且十分紧张，射箭的时候手还在抖。
1: 这都听得出来。
2: 待て、
3: 違うぞ。
2: 声は向こうから聞こえるようです。戻れ。

0: 芝居酒だな。日本酒の中も捉えてこい。
1: 論酒を疑っておられるのですか。
0: 可能性は否定できん。
1: もし奴の仲間を捕まえたら、我々と奴らの関係は。
0: アメードを道って論者に接する。我々は関連でもねと教えてやろう。
1: はい。私自ら兵を率いてチャオヤン寺へ行きましょう。所有人脚步轻一点。
2: 哎，是。
1: 多轻点儿。

0: 干嘛呀？谁让你进来的？臭不要脸的，给我滚！
1: 没事吧，锁杰？啊，二少爷，替我给他一块钱。
2: 为什么？
1: 我吃了他的耳朵，没给钱。快快快！
3: 先进去，啊，快！こんにちは。こんにちは。こんにちは。おはよう。おはよう。おはよう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。さよなら。さよなら。さよなら。これはどこへ？どこかは言ってません。箱は一つ持って一人で出てかけました。おそらく遠出でしょう。
4: 我带请你们看偷袭的伊格诺卡纳，告诉你哥哥，回城的后立刻来避暑山庄见我，否则的话，脑袋没了，我看他这脸往哪放？
5: 我去你的！你，
4: 白来了！清朝乾隆年间的好东西，可惜了。
5: 老子杀了你！
4: 사요나라
3: 사요나라 사요나라

0: どうした？
1: あと1日で北平に入ります。大佐はいつ行動しますか？
0: 明日。
1: 彼はもう大佐に機会を与えればくれないでしょう。なぜ早く行動を起こさないのですか？長引くのは良くないのでは？
2: 私は彼が最善の状態を整えるまで待つ。彼の力が一番強くなるときこそ姉妹の実力は測れる。その時なのだ。
1: 大佐は彼は絶対に逃げないと思いで。
2: この道において列車より速い交通手段はない。もし飛び降りたとすれば私より到着が最低2日間は遅れる。そうはしたくないはずだ。

0: 日が前こんな日はコーヒーに限る。
1: こんにちは。
2: ああこんにちは。
3: 覚えてますか。
2: 誰でしたっけ。
3: 先生すみません。
4: 路边蹭到邮局，三缸幺八又响，东西拿走，留张脖子，不要管我，有空。
2: 何を言ってるんだお前は。
5: 捕まえろ。
2: 何ですか。何だ君たちは。